0: 7.
1: Disco Bambino, Nile Rodgers și Sufjan Stevens, Dancing Without You.
0: Broj 6.
1: Alok is Something Else. I Wonder If You Know.